0: One to the floor and here's the tree stairs.
1: Hvað er nú þetta?
2: Það er eitthvað þarna uppi. Það kemur nær.
1: Getur það verið?
3: Hvaða hljóð voru þetta? Þau ferðust nær og nær. Glámur og skrámur litu upp. Kýrin Ljómalinn tætti að bíta grasið og kötturinn Guttormur skreið inn í píanóið sitt. Glámur og skrámur litu hvor á annan.
1: Hvað getur þetta verið?
3: Nú kom eitthvað í ljós. Hátt fyrir ofan þá.
2: Sérðu hvað þetta er?
1: Já, ég trúi bara ekki.
3: Þetta var bolli. Fljúandi bolli.
1: Hann er meira segja með hálka.
3: Nú var bollin komin nær. Og allt í einu varð allt hljótt.

0: stundum eru sumar skrúfurnar dálítið lausar og þá heyrist svona.
1: Eru ekki allir kátir?
2: Hann

0: Nú erum við komin í landið þar sem allt einum og mikið.
1: Bílarnir eru með 5 hjól
2: og 2 hjól með 3 hjól
1: og 3 hjól með 4.
2: En hver er
1: þarna?

0: Já.
1: Getur ekki reynt að spila lagstúr þrjú saman?
0: Enni, já. Þú syngur vísutöndinu aftur
1: já.
0: Og við leikum undir.
1: Já,
2: gott,
1: já.
2: Gott, gott, gestir. Gott kvöld, góðu gestir, og velkomin til þessarar söngskemmtunar okkar. Hér með okkur eru nokkrir af færustu hljóðvaraleikurum í bænum til þess að lappa upp á það sem að illa kynna fara hjá okkur, sem að án efa fer þar á meðal góðvinur okkar.
3: Gjörn við

0: tuottajalehta sviiva sun on tröiva skii, eli tröiva lati. Mä en pala hau suomantia. Dei. Sjálfa líkst mér í hana. Þetta ég sjálfur. Líka það eins og skata í rúminu.
1: Rúminu
0: líkst eins og að. Og veit ekki að. Ha. Þegar þú líst mér á það.

Hann kvaddi bræðurna og faxa flughest og hoppaði aftur inn í ljósi sitt. En ferðalangarnir fóru í bollann því að nú var kominn tími til að kveðja umferðalandið og halda heimáli.